ni ba won na ja warawara o a se opolopo ramadana laye olorun oba oni je ki ramadana ile yi ko ja se mo tori ramadana kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.